오늘 때는 시원, 니가? 저기, 삼기, 저기, 저기, 저기, 저 프로그램 기, 저기, 저기,
Zafita agita au kam da masih kau mesti cakap kau nak kalau kita ngom mesti nak kita ngom hari kau dah alkohol nanti siapa ngom ke niha.